Zulid Rakita bersama dengan Akila. Alright, kita dah lama kan tak nampak Datuk Yusri daripada KRU beraksi dalam sebuah drama. Yalah, kita tahu mereka sangat busy sebabkan konsert KRU sebelum ni kan. Jadi lama tak nampak beliau berlakon dan akhirnya diberi tawaran untuk membawa watak hero ataupun lead dalam sebuah drama baru, iaitu drama Dendam Seorang Mentua. Datuk Yusri pun cakap dia tak expect lah di dalam faktor 50-an ini dapat karakter lead. Tapi macam mana rupa perginya, sama-sama kita nantikan. Alright, yang penting terus kekal di Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Kita semua tahu konsert BTS bakal diadakan di Kuala Lumpur. Tapi sekarang ini tengah hangat diperkatakan lepas ramai peminat ataupun ARMY mula persoalkan dakwaan wujudnya jualan tiket secara insider sebelum jualan rasmi dibuka. Tapi menurut Live Nation Malaysia, semua kategori tiket sebenarnya masih belum dijual and fully available. Live Nation juga turut menjelaskan yang jualan rasmi hanya akan bermula 3 Jun untuk pre-sale dan general sale pula pada 5 Jun. Semuanya secara online melalui platform rasmi Go Live Asia dan trip.com untuk pre-sale tertentu. Because before this, memang viral di media sosial bila ada individu didakwa menawarkan tiket VIP dengan harga mencecah lebih RM3,000 walaupun jualan rasmi belum buka lagi. Disebabkan itu, ramai peminat mula risau pasal scalper and scam tiket lah. Jadi Live Nation pun nasihatkan peminat supaya jangan mudah percaya dengan posting tak rasmi dan hanya rujuk channel rasmi untuk elakkan kena scam. Kerajaan pun baru lancarkan inisiatif beli tiket selamat untuk bantu bendung penipuan tiket konsert di Malaysia. Hopefully this clarifies especially towards ARMY. Rakita 107.9.

Good news, good news, good news. Kerana Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 telah pun dikeluarkan untuk kategori rock, kategori pop dan juga kategori hip hop. Jadi jangan lupa untuk undi favorite artist korang for each category, okay? Sebab voting bermula daripada 24 Mei hingga 21 Jun 2026. Jangan lupa untuk undi karya pilihan anda di website www.anugerahlaguindie.com. Exclusive di rakita 107.9.

Alright guys, jadi kita dapat satu statement daripada Mio dari band Jamson. Katanya kita jarang export music ke luar negara, tetapi banyak terima je music luar masuk ke dalam negara kita. Agree or not, boleh saksikan video penuh dalam segmen Sembang Indie di YouTube Rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

If you guys are into local scene dan nak tahu gig-gig yang happening anytime soon ataupun pesta-pesta, festival dan sebagainya, mungkin juga drop-drop lagu-lagu baru daripada artis-artis lokal kita, jangan terlepas untuk dengarkan Indie Ground bersama Bob dan juga Heidi every day Isnin sampai Jumaat jam 3 petang hingga 7 petang. Alright, eksklusif di Rakita 107.9.

Bang. Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik. Anugerah lagu indie 2024.

0: Alright guys, spot seterusnya. Kalau korang mencari-cari satu roti yang a mixture of sweet and savoury, boleh try Nan Cheese Mozzarella Chocolate Pistachio di Shah Alam. Boleh dapatkan dekat restoran Al Arif, Section 13 Shah Alam. Alright guys, dah start buka daripada pukul 11 pagi sampai 3 pagi setiap hari. Jadi katalah lepas dah makan berat-berat kan, rasa macam tak cukup lah, tak complete sebab tak dapat something so sweet. But you guys don't want something that is really sweet, a little savoury, boleh try Nan Cheese Mozzarella Chocolate Pistachio. Okay, dia tarik roti tu, memang cheese tu nampak panjang, melekat macam tu. So can give it a try. Alright guys, sambil-sambil menunggu lunch hour tu, terus kekal dan layankan lagu-lagu di Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

news, good news, good news. Kerana Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 telah pun dikeluarkan untuk kategori rock, kategori pop dan juga kategori hip hop. Jadi jangan lupa untuk undi favorite artist korang for each category. Okay, sebab voting bermula daripada 24 Mei hingga 21 Jun 2026. Jangan lupa untuk undi karya pilihan anda di website www.anugerahlaguindie.com. Exclusive diorang kita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Course tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di Jalan Pantai Tengah Langkawi hari ini. Ketua Zon 4 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Langkawi, Penguasa Bomber Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada orang awam pada 9 malam sebelum tiba di lokasi 22 minit kemudian. Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata mangsa dipercayai cuba menyelamatkan jet ski yang hanyut di tengah laut sebelum ombak kuat menyebabkan mangsa tercampak ke dalam air. Difahamkan mangsa tidak memakai jaket keselamatan ketika itu. Beliau berkata operasi pencarian awsal turut dijalankan di kawasan persisiran pantai bersama orang awam namun mangsa masih lagi belum ditemui. Pasukan penyelamat di air PPDA akan memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR pada awal pagi bagi mengesan mangsa. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
4: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Harap semuanya sihat-sihat aja. Bob dan juga Heidi dekat sini. Of course, Indie Ground. 3 petang sampai 7 petang, guys.
0: Hari ni kita BDR dulu, iaitu broadcasting daripada rumah. And nice jugalah sebab petang ni kita nak bawa korang jalan-jalan through internet punya rabbit hole, geek, movie fact, e-sport, chaos, benda viral lah, semua adalah. Korang kena stay tune dengan kita orang hari ini.
5: Alright, dan kejap lagi kita nak bawa korang terbang pergi Penang. Ada satu event. Jom teruskan Rakita 107.9.

0: di 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek eh guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: menimbang rasa.
1: Alright guys, hari ni kita borak tentang trivia-trivia filem yang nasty-nasty lah. Okay, satu filem ni of course bila tiba Christmas kita akan layan. Tak lain tak bukan Home Alone. Okay, ada satu babak nasty apabila kena letak tarantula dekat muka Eddie eh.
2: Takutnya ya Allah. Tapi that's the thing, bayangkan eh, masuk dalam set kunang pagi dah makeup-makeup dia semua, tiba-tiba diberitahu kena letak tarantula dekat atas muka sebab nak, asalnya nak pakai tarantula palsu. Lepas tu lah pakai yang betul. And then plus nama tarantula tu Barry. So itulah, masa diorang tengah prepare the scene tu kan, apa the animal trainer cakap dekat set lah, jangan buat apa-apa yang mengejut ataupun threatening, you'll be fine. And siap Daniel Stern lah, dia pun cakap kalau saya menjerit dekat depan muka Barry, tak rasa ke dia akan terancam? So animal trainer tu selamba je Bob. Dia jawab, Barry tak ada telinga, dia tak boleh dengar, relax.
1: So kalau korang berada di tempat Daniel Stern ni, adakah korang sanggup letakkan tarantula yang real guys dekat muka korang? Kalau satu lagi juga, babak yang agak nasty, korang sanggup tak tangan korang ataupun jari korang digigit secara real? You guys nak masukkan mulut ke dalam orang kata mulut kawan tu? Itu dah berlaku dekat Macaulay Culkin apabila Joe Pesci, dia memang gigit real lah tangan budak tu. Macam you Hedy, kalau I nak gigit tangan
2: jangan, I put the top.
1: Okay kan, korang boleh bagi tahu pendapat korang dekat Rakita dan MY. I gurau je, I pun tak nak gigit atas dengan you. Okay, teruskan di Rakita 107. Bless.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment, jom kita try GG Podcast Search.

0: guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial Rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Okay.

0: Alright guys, alhamdulillah pejam celik kita dah sampai penghujung untuk lepak-lepak dalam Indie Ground, termasuk juga penutup untuk minggu ini. Tapi jangan sedih-sedih, kita akan sambung lagi minggu depan macam biasa, 3 petang sampai 7 petang daripada Isnin hinggalah Jumaat. Jangan lupa support kita orang juga, rakita.my, kasih follow, kasih subscribe, kasih follow kita orang dekat-dekat, rapat-rapat, ketat-ketat.
1: Kita nak cakap lah kan, on behalf of Rakita ni, terima kasih sangat-sangat sebab lepak dengan kita orang daripada petang sampai malam, dekat dalam kereta korang ke, kat office ke, kat mamak ke, ataupun dekat dalam bilik sambil korang tengah overthink pasal kehidupan kan. Here's the thing, jaga diri, jangan lupa minum air, and jangan trust klik random link dekat WhatsApp group family, okay? Yang paling-paling penting, we love you, and honestly macam we want you to take care of yourselves, and terima kasih kerana menjadikan radio ni sebahagian daripada rutin kehidupan korang. Take care korang.
0: Alright, kalau sakit makan ubat, jangan buat sangkaan jahat.
1: Kalau korang terjatuh, itu tandanya korang dah terjerat. Jangan lupa untuk rehat mengelakkan penat. Alright.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakitajat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: termasuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. 4.

0: tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita. Rakita. Frekuensi 107.9.
2: Baby, I'm a monster. Oh no.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
9: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
10: Kalau korang suka discover muzik baru,
11: ini memang tempat sesuai untuk mula.
12: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
13: Untuk info lebih lanjut,
14: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
15: Rakita!

awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.